0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯕ꯭ꯗ 1940ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ, ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ, ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ, ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫
1: ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ, ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯀꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ꯫ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯐꯥꯀꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ, ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯕ, ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕ, ꯄꯨꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ, ꯆꯩꯊꯥꯕ, ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ, ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ꯫
0: ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯤꯡꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ꯫
1: ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯨꯡ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯂꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯥꯎꯊꯤꯡꯈꯣꯡ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯕꯗ ꯏꯔꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯎꯔꯥ ꯀꯣꯟꯊꯧꯕꯅ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯣꯡꯒꯥꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯌꯣꯏꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯃ ꯈꯥ ꯕꯔꯣꯟ ꯅꯨꯡꯖꯦꯡꯁꯨꯅ ꯃꯗꯥꯏꯔꯦꯝ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫

ꯊꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ꯫ ꯀꯕꯤꯔꯥ ꯁꯨꯈꯥꯝꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ, ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜꯕꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯅꯥꯒꯣꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯁ 2026ꯀꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯇꯦꯂꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯀꯨꯟꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯜ ꯇꯦꯂꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯇꯔꯨꯛ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ